列到了。Майя Сарьева. Йоури Каннисто. Брай Томас Ало. Jotain se herätään takaa erittäin iso käsi meidän tekniikallemme. Äänissä kaksi hienoa herraa. Antti Rintamäki. Sekä Reima.